0: Бліцфан.
1: Хороших людей залишилось так мало. Бережіть мене.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10.30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський розкритикував темпи реалізації планів стійкості, спрямованих на підготовку України до зими. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві. Глава держави заявив, що після ознайомлення зі звітами про виконані роботи побачив недостатній рівень прогресу. Він наголосив, що прискорення підготовки до зимового періоду стане одним із ключових завдань нового міністра інфраструктури. Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми підтримки. Сума виплати становить близько 700 мільйонів доларів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти вже зарахували до державного бюджету. Їх використають для збереження макрофінансової стабільності та фінансування важливих для країни видатків. Водночас Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні з наступного року розпочати поступове підвищення тарифів на газ і електроенергію для побутових споживачів. Відповідні пропозиції містяться в оновленому меморандумі про співпрацю між Києвом та МВФ. Нові санкції Європейського Союзу суттєво посилять тиск на воєнну економіку Росії. Тіньовий флот зіткнеться з доволі серйозними проблемами. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У той час, коли Україна наростила військову динаміку, санкції продовжують послаблювати економічні основи російської воєнної машини, зазначила очільниця Єврокомісії. Фон дер Ляєн звернула увагу на те, що Євросоюз вперше націлився на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії. Крім того, Брюссель додасть ще 32 російські банки до списку, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою. Євросоюз також зробив важливий крок у питанні офіційної заборони на в'їзд до блоку російським учасникам бойових дій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

Всім привіт, друзі! Це Світлана Тарабарова, «Світла сторона музики». Слухайте мою нову пісню «Життя триває» на радіо Blitz FM. Вистоїмо, переможемо!

0: Блицфан.
1: З букетами квітів уже сфотографувались, чекаємо на фото з яйцями.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
1: Погода.

хто дихає.

0: Бліц-кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кіт – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Вона повсюди, випиваючи каву зранку або цілуючи дитину за сніданком. Ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

відчути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267.

0: безпекову ситуацію в Чорному морі. Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів. Сторони домовилися продовжувати співпрацю з партнерами з метою зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна. Посли, постійні представники країн-членів Європейського Союзу узгодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Технічна робота буде завершена і письмова процедура прийняття буде розпочата днями. Переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Євросоюзу, так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
1: Blitz News.

1985 році каталась на велосипеді, впала і розбила коліна. Пишу вам тепер, бо тоді ще не було Фейсбука.

0: Погода.
1: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
0: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
1: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Бліц FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
0: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
1: Кіно на дивані.
0: До завтра, до нового фільму!

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина.

0: Blitz Fun.
1: Якщо чужий чоловік витратив останні гроші на квіти і шампанське, то він романтик. А якщо свій, то дебіл.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Розумні енергетичні системи допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
4: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Добрий ранок, Україна!
5: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
9: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію Преображенської дзвіниці. Ми згадаємо, як у середині 19 століття в місті постала дзвіниця – велична завершальна нота архітектурного ансамблю Преображенського храму. 3 жовтня 1863 року було укладено контракт на спорудження дзвіниці Преображенської церкви, останнього штриха в образі головного православного храму Білої церкви. Понад 20 років після освячення церкви дзвіниця залишалася лише у проєктах. І лише після візиту до містечка митрополита Арсенія в 1861 році справа нарешті зрушила з місця. Граф Владіслав Міхал Бараницький відмовився долучитися до фінансування, тож кошти зібрали самі парафіяни та духовенство. План споруди створив єпархіальний архітектор Павло Спаро, а підряд отримав учитель малювання Білоцерківської гімназії Іван Осмоловський. Контракт передбачав виконання робіт за 12 тисяч рублів. Будівництво велося під наглядом спеціального комітету, до якого входили представники духовенства, гімназії, містечкової громади та архітектор. Та навіть у спільній справі не обійшлося без труднощів. Коштів бракувало, спалахували суперечки між настоятелем Іваном Ромаскевичем і його опонентом Петром Орловським. Попри всі перешкоди, у 1866 році дзвіницю завершили начерно. Вона стояла на відстані близько 60 метрів від храму, мала 3 яруси, була цегляною, тінькованою, квадратною в плані. Перший ярус мав проїзну арку, над якою здіймалися 2 яруси з арочними отворами, прикрашеними пілястрами дорічного та іонічного ордерів. Верхівку увінчував 4-гранний шатровий дах із декоративним верхом і хрестом. Архітектурно дзвіниця поєднала стриманість класицизму з українськими народними мотивами та елементами раннього модерну. Її пропорції, площинний декор і шатровий силует надали ансамблю нової виразності. На жаль, під час Другої світової війни дзвіниця зазнала значних ушкоджень, а згодом була остаточно зруйнована. Сьогодні ми можемо побачити її лише на старовинних листівках і фотографіях, як тінь минулої величі, що нагадує про красу, втрату і пам'ять.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

0: І Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський розкритикував темпи реалізації планів стійкості, спрямованих на підготовку України до зими. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві. Глава держави заявив, що після ознайомлення зі звітами про виконані роботи побачив недостатній рівень прогресу. Він наголосив, що прискорення підготовки до зимового періоду стане одним із ключових завдань нового міністра інфраструктури. Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми підтримки. Сума виплати становить близько 700 мільйонів доларів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти вже зарахували до державного бюджету. Їх використають для збереження макрофінансової стабільності та фінансування важливих для країни видатків. Водночас Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні з наступного року розпочати поступове підвищення тарифів на газ і електроенергію для побутових споживачів. Відповідні пропозиції містяться в оновленому меморандумі про співпрацю між Києвом та МВФ. Нові санкції Європейського Союзу суттєво посилять тиск на воєнну економіку Росії. Тіньовий флот зіткнеться з доволі серйозними проблемами. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У той час, коли Україна наростила військову динаміку, санкції продовжують послаблювати економічні основи російської воєнної машини, зазначила очільниця Єврокомісії. Фон дер Ляєн звернула увагу на те, що Євросоюз вперше націлився на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії. Крім того, Брюссель додасть ще 32 російські банки до списку, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою. Євросоюз також зробив

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-4505, 075-906-8700.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виведена на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року 0724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

знати. J-Beauty. Цей тренд прийшов до нас з Японії. Філософія J-Beauty – це порцелянова шкіра, ідеальний тон, правильний догляд з використанням тільки натуральних засобів з інноваційними формулами і турбота про себе.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентує...
1: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
0: Тримає руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Авіація Сил оборони вразила 6 районів зосередження живої сили росіян та 2 інші важливі об'єкти російських загарбників. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на наступний рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зазначається, що міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа. За словами Корецького, подати проєкт держбюджету до Верховної Ради планується установлений законом строк – до 15 вересня. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із віце-прем'єр-міністром, главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм наступні кроки зі вступу до Євросоюзу та безпекову ситуацію в Чорному морі. Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів. Сторони домовилися продовжувати співпрацю з партнерами з метою зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна. Посли, постійні представники країн-членів Європейського Союзу згодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Технічна робота буде завершена і письмова процедура прийняття буде розпочата днями. Переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Євросоюзу, так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Блиц

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Ой, друзі, який прекрасний романтичний Окс щойно був в нашому ефірі, співав про роман, який колись, звичайно, треба дописати. І я вам всім бажаю, щоб всі ваші романи, щоб вони були дуже щасливі і прекрасні з максимально піднесеними фіналами. А ми далі будемо теж таку драматургію з вами зав'язувати, адже що? Адже будемо говорити про драматургію сьогоднішнього дня з точки зору астрологів. Отже, друзі, якщо ви вірите в гороскопи, то це саме ваша рубрика.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База кави на Грушевського 13. Реклама.
0: Тож, народ, у нас все завжди починається з експозиції і зав'язки, і все це чомусь концентрується на першому знакові зодіака, і це у нас очевидно овни. Тож, дорогі овни, нові можливості з'являться там, де ви найменше їх очікували. День чудово підходить для творчих проєктів, романтичних знайомств, що цікаво, і сміливих рішень. Тож, довіряйте сьогодні своєму натхненню. Далі тільці, у центрі уваги опиняться дім, родина, на питання особистого комфорту, а молодик допоможе розпочати зміни, які зроблять ваше життя затишнішим і спокійнішим. Не бійтеся оновлень. Ось так нас готують, друзі. Близнюки, ваші слова сьогодні можуть мати вирішальне значення. День сприятливий для переговорів, презентацій, навчання і нових знайомств. Не відкладайте важливі розмови, кажуть зірки. Раки, фінансова сфера відкриває вам нові перспективи. Ви можете отримати цікаву пропозицію, знайти додаткове джерело доходу або вдало інвестувати свої ресурси. Ух, як звучить, сподіваюся, ресурсів багато, інвестиції будуть мега шикарні. Знайте, що раком сьогодні практичність принесе успіх. Леви, і знайте, що місяць у вашому знаку відкриває новий особистий цикл, і саме час поставити перед собою великі цілі, змінити імідж, розпочати новий проєкт або зробити крок на зустріч вашій мрії. І зірки підтримують вашу сміливість. Діви, вам сьогодні порада дня від зірок: не варто поспішати. І знайте, що день сьогоднішній підходить для внутрішньої роботи, аналізу, планування майбутнього. А незабаром ви будете готові перейти до активних дій із новими силами. Терези, нові знайомства, дружні зустрічі та спільні проєкти можуть стати початком важливих змін. Не відмовляйтеся від запрошень сьогодні, адже випадкова розмова здатна змінити всі ваші плани. Скорпіони, для вас кар'єра виходить на перший план. І місяць допомагає закласти фундамент для майбутніх професійних досягнень. Не бійтеся заявляти всьому світу про свої великі амбіції. Стрільці, перед вами відкриваються новенькі горизонтики. І день ідеально підходить для навчання, планування, подорожі також. А ще початку чогось нового, нових проєктів чи знайомств з людьми, які вас будуть надихати. Далі у нас козероги, і для них фінансові питання, пов'язані зі спільними ресурсами або довгостроковими вкладеннями, вони будуть вимагати уважності. Виважені рішення сьогодні однозначно принесуть хороші результати, і якщо навіть це станеться в майбутньому, то фундамент ви закладете сьогодні. Водолії, партнерські стосунки стають головною темою для вас, і місяць відкриває можливість почати новий етап у коханні або бізнесі. Щирість і взаємна підтримка допоможуть вам досягти більшого. Ну і фіналом у сьогоднішній гороскоп із рибами. Цей день чудово підходить для зміни звичок, турботи про здоров'я, наведення порядку у щоденних справах. І знаєте, що малесенькі кроки, зроблені сьогодні, незабаром дадуть величезні результати. Отже, друзі, всі маленькими кроками, але рухаємося вперед до своєї мети. Знаю, що у кожного своя, але, звичайно, у нас є одна з вами велика. Це наша омріяна перемога. Отже, друзі, просто зараз побачите незакритий збір. Давайте наближати реалізацію мрії. Закриваємо збори, нехай невеличкими сумами, але й в єдності наших донатів з вами. Наша українська суперсила. Ну і просто зараз послухаємо хорошу пісню. Пропоную послухати легенду «Океан Ельзи» разом з купою друзів цього гурту. «Там, де нас нема», так називається ця композиція. І я чомусь переконана, що зараз вона вас просто сильно надихне.

0: Погода.
1: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Добрий ранок, Україна!
2: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: друзі, час попліткувати з вами про зірок у нашій рубриці, яка так і називається.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Так от, друзі, сьогодні хочу розповісти, порадіти, напевно, разом з вами за нашу улюблену співачку українську, дуже гарячу, дуже всі її хіти обожнює. Це співачка Анна Трінчер. І на Lux FM повідомляє, що вона купила іномарку за десятки тисяч доларів. Ну і виявляється, що купила вона її не собі. Ну, здавалося, правда, ну, зірки, це їхнє зіркове життя, так і має бути. І от зазначається, що артистка купила Volkswagen Touareg, красивий, дуже такий в бежевому кольорі. І виявилося, що автівка була куплена не для самої Анни, а для її мами. Ну, погодьтеся, звучить неймовірно прекрасно. Дійсно, Аня вклалася дуже сильно душею. Я переконана, що обирала дуже довго цю автівку. І розповідає, так, така цитата наводиться Lux FM. По-перше, це не елітна автівка. Вона не вважається такою. А по-друге, це був наш спільний подарунок. Мамі. Це людина, яка вартує всього, кожної моєї заробленої копійки, мого часу, мого кохання, моєї присутності. І все, що я роблю, це те, аби вона мною пишалася. Це те, що вона заслуговує мати щодня. І якщо в мене є така можливість їй порадувати, то залюбки робитиму. Ось так сказала Анна Трінчер про свою маму, про своє кохання до неї і про те, як би їй хотілося радувати її щодня. А то тож, звичайно, ми всі також маємо порадіти за маму Ані, а через те, що ось ну такий приклад дочірньої любові нам демонструє Анічка Трінчер. Ну і, друзі, всім бажаю теж отримувати ось таку безумовну любов. Будемо слухати однозначно Анну Трінчер. Зараз пісню, яку я обрала, називається «Твоя мама». Але давайте будемо просто думати, що це про напевно, про кожну маму. Хоча не дуже вслухайтеся зараз там зміст, просто назва підійшла, тож я цю пісню сюди і ставлю. Ну і, друзі, всім класних подаруночків теж бажаю.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
9: Гребля Клаб знову відкритий.
10: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
9: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
10: Спа-зона, сауна, хамам.
9: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
10: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
9: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
10: Ми чекаємо саме на вас.
9: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95 і 0.
13: Радіо Blitz FM.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як реагувати батькам на перший секс підлітка?
2: Сварити за те, що вже сталося, це справа якась не дуже хороша. Тому що це вже, по-перше, сталося, а по-друге, це важливий досвід, з яким підліток буде усе життя. І саме ви формуєте ставлення до сексу як такого. Якщо в батьків ставлення до сексу як до чогось брудного, поганого, того, чого ви би не бажали своїй дитині, то це може закласти якісь фундаменти з комплексів. Краще на перший секс підлітка реагувати словом «вітаю», якщо це було по взаємній згоді, якщо це було для вашого підлітка рішенням, який він прийняв сам. І з підлітком можна розмовляти про контрацепцію, про вагітність, про наслідки, про захворювання, які передаються статевим шляхом. Не лякати, але просто розмовляти як про факти, які можуть статися. Тому що ми всі люди, і ніхто не застрахований від таких випадків. І дитину варто попереджати, що і так може бути. І варто давати варіанти, як себе захистити, розповідати про аналізи, розповідати про контакт, про те, що будь-який секс має бути по взаємній згоді, що це має бути лише приємно. Якщо дитина відчуває дискомфорт, варто говорити, що можна зупинитися в будь-який момент. І такі правила краще почути від батьків, чим зрозуміти самостійно десь у 30 років.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, доброго ранку, 11.03, дуже рада, що ви разом зі мною проводите цей ранок п'ятниці. Ми з вами разом фіналимо цей тиждень. І ось так поступово завершиться, друзі, і липень. Лишається лише один тиждень липня, все, потім влітаємо. А ми з вами в останній місяць літа, тож я знову-знову нагадую вам, друзі мої, будь ласка, насолоджуйтеся кожним моментиком, а дивіться навколо себе, посміхайтеся людям, розповсюджуйте позитив, тому що це нам всім дуже-дуже потрібно, просто необхідно, як повітря.

Пробіг пам'яті героя України Олександра Цибрія. Буде розпочинатися цей велопробіг з площі Перемоги. Ну і організатором виступає Уманська міська рада. А о 9:30 велоквест пам'яті героя України Олександра Цибрія на центральній площі міста буде це все відбуватися. І запрошується до участі команди по 4 учасники. Організатор цього квесту – громадська організація «Вело Умань». О 10-й же годині, друзі, стартує фізкультурно-оздоровчий захід «Уманський забіг» у парку Софіївка, масив Дубинка. І участь безкоштовна за попередню реєстрацію та підтвердженням у застосунку «Активні парки». Ну і організатор саме ось цієї активності – Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Тож всіх запрошують долучатися. Ну і завершується ось це повідомлення нашим гаслом «Слава Україні!». Я думаю, що зараз всі мої слухачі хором сказали «Героям слава!», де б ви зараз не чули Бліц ФМ. Ну я, друзі, вам щиро дякую. Всіх, хто зараз почув заклик приєднатися до ось такого велопробігу пам'яті героя України Олександра Цибрія. У вас є час і ви можете доїхати завтра на 8:30 до Умані. Приєднуйтеся, будь ласка. І я переконана, що ви будете брати участь у дуже масштабному, дуже потужному і натхненному заході. Більше деталей у телеграм-каналі Уманська міська рада, тож заходьте, друзі, підписуйтеся, якщо чомусь ще цього не зробили. І діліться обов'язково цією інформацією з тими, кому воно теж цікава і актуальна. Ми ж рухаємося далі. Пропоную зараз послухати Джері Хейл з її класною новенькою композицією, яка називається «Dark Disco».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

11:14 на годинничку. Рухаємося вперед, впевнено, до початку цього літнього уікенду. Сподіваюся, всі ви собі вже якихось планчиків набудували, вже знаєте, чим будете себе наповнювати, відновлювати свій ресурс і, звичайно, набиратися тих вражень, сил та вітамінів на весь найближчий час. Друзі, зараз вже буду з вами говорити про новини Фастівщини. Фастів чує нас на хвилі 95.0. Привіт тобі, Фастівщина! Прекрасна мальовнича. І, друзі, про серйозне. Зараз, нагадуємо, триває опитування щодо майбутнього Фастівського вокзального комплексу. Громадська організація Агенція європейського розвитку та інновацій у співпраці із громадською організацією Фастів Тім у межах реалізації проєкту Фастів Юнайтед переосмислення вокзального простору як національної платформи єдності на засадах New European Bauhaus проводить дослідження громадської думки щодо майбутнього відновлення Фастівського вокзального комплексу, а також прилеглої території. Тож, друзі, будь ласка, переходьте за посиланням у телеграм-каналі Фастівська міська рада, там є спеціальна форма для того, щоб ви могли пройти це опитування. Звичайно, щиро відповідайте на усі запитання і вам усім дякують за участь всі організатори. Опитування підготовлено громадською організацією Агенції європейського розвитку та інновацій у рамках проєкту «Єднання для громади», що реалізується ІСАП «Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу». І, власне, друзі, всі ви можете просто зараз взяти участь у такій дуже потрібній для вашої громади, для Фастівської громади активності. І, я думаю, тут буде дуже доречно, якщо ви, друзі, перейдете до телеграму Фастівської міської ради і поділитеся саме цим опитуванням з усіма вашими друзями-знайомими, які могли чомусь не знати, що таке опитування дуже нагально проводиться. Тож діліться і робіть Фастівську громаду ще краще. Ми ж рухаємося вперед і зараз будемо слухати Клавдію Петрівну та Ості, які разом співають нам про жовті квіти.

0: Блицфан.
1: 1985 році каталась на велосипеді, впала і розбила коліна. Пишу вам тепер, бо тоді ще не було Фейсбука.

Це Боробін Шульц, а ми з вами, друзі, далі рухаємося з місцевими новинами. І зараз буде дуже важливе попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та міста Київ. У найближчі години зі збереженням до кінця доби 24 липня, друзі, обіцяють нам грозу. Перший рівень небезпечності жовтий. І погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств, попереджає телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада. Отже, друзі, якщо думали вибігти кудись без парасолочки, беріть її, напевно, все-таки. І враховуйте, що може статися і гроза з нами сьогодні. Але літо, ми маємо бути до цього готові. І знаєте, що після дощику завжди буває веселка, тож чекаємо на неї з нетерпінням і готуємося загадувати бажання. Ну і, друзі, продовжуючи новини Білої Церкви, хочу розповісти про те, що ще 4 нових Toyota та Хайлакс від Білоцерківської громади відправилися нашим воїнам. І, власне, вчора перед початком сесії Білоцерківської міської ради передали автомобілі представникам військових частин. Щиро дякую усім платникам податків нашої громади, пише Володимир Вовкотруб, секретар Білоцерківської міської ради у телеграм-каналі Білоцерківська міська територіальна громада. Саме завдяки вашій відповідальності ми маємо можливість системно підтримувати українське військо та оперативно реагувати на потреби наших захисників. Особлива подяка військовослужбовцям за їхню мужність, стійкість і щоденну боротьбу за Україну. Підтримка Збройних сил України була і залишається одним із головних пріоритетів Білоцерківської громади. І ми продовжимо робити все можливе, щоб наші захисники відчували надійний тил. Нагадаю, це була пряма мова від Володимира Вовкотруба, секретаря Білоцерківської міської ради. А дякую дуже, друзі, з прямого вас у саме цей телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада, офіційний телеграм-канал Білоцерківської міської ради. Підписуйтеся і завжди отримуйте актуальну інформацію з перших вуст. Ми ж йдемо далі і пропоную поринути у карпатські квіти просто зараз разом із Фіїнкою.

0: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: «Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все?» Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію Преображенської дзвіниці. Ми згадаємо, як у середині 19 століття в місті постала дзвіниця – велична завершальна нота архітектурного ансамблю Преображенського храму. 3 жовтня 1863 року було укладено контракт на спорудження дзвіниці Преображенської церкви, останнього штриха в образі головного православного храму Білої церкви. Понад 20 років після освячення церкви дзвіниця залишалася лише у проєктах. І лише після візиту до містечка митрополита Арсенія в 1861 році справа нарешті зрушила з місця. Граф Владіслав Міхал Бараницький відмовився долучитися до фінансування, тож кошти зібрали самі парафіяни та духовенство. План споруди створив єпархіальний архітектор Павло Спаро, а підряд отримав учитель малювання Білоцерківської гімназії Іван Осмоловський. Контракт передбачав виконання робіт за 12 тисяч рублів. Будівництво велося під наглядом спеціального комітету, до якого входили представники духовенства, гімназії, містечкової громади та архітектор. Та навіть у спільній справі не обійшлося без труднощів. Коштів бракувало, спалахували суперечки між настоятелем Іваном Ромаскевичем і його опонентом Петром Орловським. Попри всі перешкоди, у 1866 році дзвіницю завершили начерно. Вона стояла на відстані близько 60 метрів від храму, мала 3 яруси, була цегляною, тінькованою, квадратною в плані. Перший ярус мав проїзну арку, над якою здіймалися 2 яруси з арочними отворами, прикрашеними пілястрами дорічного та іонічного ордерів. Верхівку увінчував 4-гранний шатровий дах із декоративним верхом і хрестом. Архітектурно дзвіниця поєднала стриманість класицизму з українськими народними мотивами та елементами раннього модерну. Її пропорції, площинний декор і шатровий силует надали ансамблю нової виразності. На жаль, під час Другої світової війни дзвіниця зазнала значних ушкоджень, а згодом була остаточно зруйнована. Сьогодні ми можемо побачити її лише на старовинних листівках і фотографіях, як тінь минулої величі, що нагадує про красу, втрату і пам'ять.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія видана від Савіка МОЗ України 16.09.2017 року, номер 520, однак у 25 листях 2019 року, номер 724-0-14-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz.

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський розкритикував темпи реалізації планів стійкості, спрямованих на підготовку України до зими. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві. Глава держави заявив, що після ознайомлення зі звітами про виконані роботи побачив недостатній рівень прогресу. Він наголосив, що прискорення підготовки до зимового періоду стане одним із ключових завдань нового міністра інфраструктури. Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми підтримки. Сума виплати становить близько 700 мільйонів доларів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти вже зарахували до державного бюджету. Їх використають для збереження макрофінансової стабільності та фінансування важливих для країни видатків.
4: Водночас Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Відповідні пропозиції містяться в оновленому меморандумі про співпрацю між Києвом та МВФ. Нові санкції Європейського Союзу суттєво посилять тиск на воєнну економіку Росії. Тіньовий флот зіткнеться з доволі серйозними проблемами. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У той час, коли Україна наростила військову динаміку, санкції продовжують послаблювати економічні основи російської воєнної машини, зазначила очільниця Єврокомісії. Фон дер Ляєн звернула увагу на те, що Євросоюз вперше націлився на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії. Крім того, Брюссель додасть ще 32 російські банки до списку, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою. Євросоюз також зробив важливий крок у питанні офіційної заборони на в'їзд до блоку російським учасникам бойових дій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

0: Це означає, що зовсім скоро ми вже зможемо з вами перерватися на обідню паузу і зустрітися, звичайно, з класними людьми, які нас наповнять чимось позитивним, крутим, для того, щоб ми могли завершити якісно цей робочий тиждень. Тож, якщо вас хтось запрошує, друзі, кудись поспілкуватися, можливо, обмінятися якимись енергетиками, енергіями, то однозначно розумійте, що ви комусь зараз потрібні, не відмовляйте. Ну і, звичайно, теж від себе трішечки додайте. Дайте в цей ваш діалог і вашої теплої енергії також. До нового року залишається 165 днів, маю вам нагадати, від сьогодні, саме від 24 липня. Ну і ще маю сказати обов'язково, 1611 день повномасштабної війни в Україні саме сьогодні. І наші друзі, з вами задача, де б ми не були, наближати нашу перемогу. Девіз наш з вами, якщо не на фронті, то для фронту. І бачите, незакритий збір, прохання про допомогу від наших захисників та захисниць обов'язково. Я вас дуже прошу, долучайтеся. Ну і, звичайно, дякую усім, хто робить це щодня, хто допомагає війську. І всім нашим військовим, захисникам, захисницям, де б ви зараз не були, ми всі щиро дякуємо за ваш захист і за вашу щоденну роботу. Ну і ще маю про що згадати зараз. Про пам'ятні дати, друзі, щоб ви в своїх смолтоках могли теж такою інформацією поділитися. Тож почнемо з того, що в Україні день фінансового працівника. Ось аж так все серйозно 24 липня. Ну і коли це свято почали відзначати, якщо цікаво, 2021 року. В принципі, ну не так і давно. Саме тоді Кабінет міністрів України підтримав ініціативу щодо встановлення цього професійного свята, запропонувавши відзначати його саме 24 липня. І дата ця була обрана не випадково, адже цього дня за старим календарем вшановували пам'ять святої Рівноапостольної.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, друзі, дбаємо про безпеку свою і своїх рідних, тож залишаємося в укриттях до відбою. А я нагадаю, що свято День фінансового працівника було пов'язано з Днем Рівноапостольної княгині Ольги, яка вважається першою правителькою Київської Русі, що впорядкувала систему збирання данини, один із перших.
1: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
0: Так, друзі, так буває в одному моєму виході і про тривогу, і про її відбій. Тож так, можемо виходити з укриттів і видихати, жити своє звичне життя, не забуваючи донатити для тих, хто нас захищає. А тож, друзі, нагадаю ще раз, День фінансового працівника пов'язаний із Днем Рівноапостольної княгині Ольги, яка зробила один з перших кроків до організації державних фінансів. Тож всіх фінансистів сьогодні зі святом вітаємо щиро. Ну і знаєте, навіть з чим пов'язана ось така історія появи цього свята. Ну і ще, дивіться, свято без історії, звичайно, але з дуже глибокими зв'язками, адже сьогодні день двоюрідних братів і сестер або день кузенів, і воно присвячене особливому зв'язку між двоюрідними братиками і сестричками, людьми, з якими нас поєднують не лише родинні зв'язки, а й спільні дитячі спогади, сімейні традиції, різні теплі моменти. І знаєте, друзі, що це свято виникло у США, хоча точне походження та ім'я його засновників невідомі. Ну і з роками ось це свято набуло популярності по всьому світу. І в цей день зазвичай діляться фотографіями двоюрідних братів і сестер в соцмережах, згадують якісь теплі історії. І я вам цього теж бажаю, робіть це обов'язково, це дуже зближує. Ну і 24.07, така класна дата, має дуже символічне значення для Міжнародного дня турботи про себе. І чому так, друзі? Тому що 24/7 треба про себе дбати. Ось так, 24/07 сьогодні дуже символічний має сенс. І саме ця ідея лежить в основі міжнародної просвітницької кампанії, яку підтримують медичні громадські організації по всьому світу. І тож, друзі, от прямо від сьогодні поставте собі нагадування турбуватися про себе 24/7. Ну, якщо ви любите розчинну каву, то вас сьогодні з днем народження розчинної кави маю привітати. І хочу сказати вам, що якщо ви думаєте, що це сучасний винахід, то ні. Свій початок розчинна кава бере з 1909 1997 року. Уявляєте собі, наскільки це давня і

історія. Тож любите кавуську таку, то і її можете собі наколотити, і друзів покликати. Це завжди класна ідея. Вітаємо з іменинами сьогодні Анатолія, Бориса, Гліба, Давида, Івана, Миколу, Романа та Христину. Всім обіймашки, цьомки і, звичайно, позачергова чашечка кави, можна навіть розчинна, сьогодні святкова, можна чому і ні. Ну і наостанок у мене є ще одна вітаннячка, вітання від Петровича, це талісман Ковалівського колосу, той самий голос трибун. І сьогодні Петрович нам нагадав про те, що дівчата Ковалівського колосу о 12-й годині мали стартувати в грі з Шахтарем. Ну, тут виклик, звичайно, неймовірний. Я знаю, що всі ми вболіваємо Київщиною за дівчат колоса дуже сильно. Дякуємо Петровичу, що нагадав. Ну, я думаю, через повітряну тривогу, можливо, початок матчу трішечки змістився. От десь саме зараз дівчата будуть стартувати, тож тримайте кулаки. Ну, і, звичайно, слідкуйте за всіма успіхами Ковалівського колоса на офіційному сайті, який називається колосковалівка.com.ua. Переходьте і будьте в курсі. Всіх обійняла. Друзі, і давайте послухаємо просто зараз Мадонну, а за кілька хвилиночок буду запрошувати вас в кіно.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-4505, 075-906-8700.
2: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
3: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz FM.

0: Агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія Періодент – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Ліцензія видана від Саві Кавна України 16.09.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Ну що ж, друзі, будемо завжди молодими і давайте сходимо з вами на класну сімейну пригодницьку стрічку до кінотеатру імені Довженко. Зокрема, у Білій Церкві можна сходити саме туди. Що там поближче до вас, друзі, пошукайте. І знайдіть там фільм, який називається «Академія чарівників». Як вам ось така надихаюча назва? Мені здається, що ті, хто давненько не бачили щось із Всесвіту Гаррі Поттера, напевно, «Академія чарівників» дуже-дуже зацінять, адже творці і рецензенти пишуть, що оцей фільм «Академія чарівників» – це просто знахідка для тих, хто сумує за справжньою магією. Головна героїня, дівчинка-сирота, вступає до чарівного навчального закладу. Тут на неї чекають захопливі уроки алхімії, дивовижні створіння та складні випробування. Ну, а як же без цього? Драматургія просто неможлива без ось таких перипетій. І крок за кроком дівчинка долатиме перешкоди і розгадуватиме таємниці, які призведуть її до розгадки власного минулого. Ось така вам загадкова історія від Академії чарівників. Ну і, звичайно, ще раз нагадаю вам, друзі, про жанр. Це сімейна стрічка в першу чергу. Отже, ви можете взяти всю свою родину, дітей, ну, в принципі, будь-які покоління, і сходити подивитися це фентезі і пригоди. Ось так ще через кому описують творці стрічки в своє творіння. А країна створення Чехія, що дуже цікаво. Режисери Петр Кубік і Лукаш Паржік. Ну і, друзі, думаю, знаєте ви, що чеські казки завжди були прекрасними, неймовірними, і саме традиції ось таких кіноказок, вони мають зберегтися однозначно. Можемо сходити і переконатися в цьому. Тривалість стрічки 1 година 52 хвилинки, тобто, ну, в принципі, довгенько, але я впевнена, що за таким екшеном чарівним буде цікаво спостерігати. Ну і вікове обмеження від 12 років, друзі. Тож, коли можна, зокрема, переглянути таку стрічку у кінотеатрі Довженка у червоній залі о 16:15. Ну і взагалі за всіма сеансами слідкуйте на оновленому сайті кінотеатру імені Довженка. Ну і, звичайно, кіно нижнє підкреслення БЦ в Інстаграм теж вам у поміч. Друзі, ходіть на класні стрічки, тримайте руку на пульсі, знайте, що зараз знімають і що зараз в тренді. Ну і, звичайно, якщо хочете обговорити щось побачене вами і що не дає вам спокою, то пишіть мені на Blitzviber 067-00-2530. Ведемо там з вами кіношні теревені. Ну а поки що пропоную послухати дуже хорошу пісню від Монатіка «Ода свобода» називається вона. І я сподіваюся, що всі ви зараз вже готуєтесь абсолютно ось так вільно вирушати у п'ятничний ось цей п'ятничну обідню паузу і в уікенд. Нехай Монатік надихає вас.

0: Blitz Fun.
1: Якщо чужий чоловік витратив останні гроші на квіти і шампанське, то він романтик. А якщо свій, то дебіл.
0: Blitz Fun.
2: Blitz прем'єра.

0: 24 липня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до В'юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: В'юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на В'юск.ua.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Добрий ранок, Україна!
7: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
8: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква. Млинова, 25.
11: Телефон 066-117-18-18.
10: Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
12: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
14: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
15: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

з вами прощатися, тому що ранкова білочка вже добігає свого фіналу, як і наша в цілому ранковий ефір. А далі у нас буде програма, яка супроводжує ваші обідні паузи. Називається вона «Food Court» і підкине вам кілька ідей, як покращити, вдосконалити або урізноманітнити ваше, друзі, кулінарне життя. Ну а просто зараз традиційно в фіналі я із чимось корисним. А тож запрошу вас сьогодні на дуже цікаву подію у просторі Біла Церква 12-21. І почну з такого дуже гачкуючого нагального питання. Скільки ж разів у вас виникала думка, хочу розпоряджатися грошима розумно, але не знаю, з чого почати? І якщо така думка була, ну, власне, в першу чергу у людей вікової категорії від 12 до 21 року, то вам пропонують пограти в «Життєвий капітал». Це така інтерактивна настільна гра для молоді, яка хоче не лише мріяти про фінансову незалежність, а й вчитися будувати цю незалежність на практиці. Тож, всередині гри на вас чекає справжня симуляція реальних економічних викликів, і ви зможете планувати бюджет, інвестувати, приймати сміливі рішення – і шукати власні стратегії успіху. От все це, друзі, добро, от все це краса, неймовірно, фінансова. І струнка фінансова система ваша на вас чекає вже сьогодні, 24 липня о 18-й, саме у просторі, який так і називається «Біла церква 12-21». А, власне, підписуйтеся на цей простір в Телеграмі, там можете знайти форму для реєстрації. Ну і, звичайно, переслати цю інформацію всім вашим друзям, родичам, колегам, яким від 12 до 21 року, і кому ця інформація може стати просто мега вирішальною для початку такої відправної точки вдалого фінансового життя. Якщо давно було відчуття, що час брати фінанси під контроль, можливо, вам не здалося. Ось такий класний девіз у цієї події. Ну і, друзі, всім бажаю тримати фінанси під контролем, а так само тримати під контролем ваш стан і ваш настрій. Онука запрошує нас на Десну. Давайте послухаємо цю надихаючу пісню. Я ж вас обіймаю і до зустрічі зовсім скоро. Привіт.

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM. Бліц FM.

Експорт – сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 09 98 110 07 70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
1: Фастів 95.0.
4: Радіо Блиц.

Отже, фудкорти і секрети ідеального тіста саме зараз. Записуйте перший. Додавайте в тісто картопляний розведений крахмаль. Так ваші пироги і булочки стануть дуже пишними і м'якими і не втратять ці властивості навіть наступного дня.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Blitz Fun.
1: Хороших людей залишилось так мало. Бережіть мене.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

секрет бездоганної випічки ще від наших прабабусь. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем, і з нього прибираються сторонні домішки.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

Фудкорт сьогодні про тісто. Пишіть ще один секрет від відомих кондитерів. У будь-яке тісто, крім пельменного, листкового, заварного і пісочного, додавайте манну крупу. Достатньо лише столової ложки з гіркою на пів-літру рідини. Тісто не буде висихати і черствіти. А це особливо актуально для хліба, оладок, пирогів і млинців.

Це ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівано порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю, ваш фудкорт!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Авіація Сил оборони вразила 6 районів зосередження живої сили росіян та 2 інші важливі об'єкти російських загарбників. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на наступний рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зазначається, що міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа. За словами Корецького, подати проєкт держбюджету до Верховної Ради планується установлений законом строк – до 15 вересня. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із віце-прем'єр-міністром, главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм наступні кроки зі вступу до Євросоюзу та безпекову ситуацію в Чорному морі. Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів. Сторони домовилися продовжувати співпрацю з партнерами з метою зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна. Посли, постійні представники країн-членів Європейського Союзу узгодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Технічна робота буде завершена і письмова процедура прийняття буде розпочата днями. Переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Євросоюзу, так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Поліфасад. Коли хочеться красиво,

0: Тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
0: 093-383-33-48.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz FM.
9: Головне радіо міста.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Бліцкіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: Oh, you picked up.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
6: Алмаз може вирости всередині іншого діаманта. Дивно, але факт. Щоправда, поки що у світі був лише один такий випадок. Так, у 2019 році шахтарі у Якутії знайшли алмаз, у середині якого був ще один діамант. Приблизний вік знахідки – понад 800 мільйонів років. Зараз геологи будують різні гіпотези про те, як у середині алмазу утворився діамант.

0: на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
7: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
10: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна.

0: Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряє ці фастові.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 25 липня у суботу на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Робочий день позаду. Час видихнути.
7: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
6: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
7: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
6: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
7: Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
8: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
9: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
8: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
10: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-2290. Добрий майстер. Добра робота.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський розкритикував темпи реалізації планів стійкості, спрямованих на підготовку України до зими. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві. Глава держави заявив, що після ознайомлення зі звітами про виконані роботи побачив недостатній рівень прогресу. Він наголосив, що прискорення підготовки до зимового періоду стане одним із ключових завдань нового міністра інфраструктури. Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми підтримки. Сума виплати становить близько 700 мільйонів доларів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти вже зарахували до державного бюджету. Їх використають для збереження макрофінансової стабільності та фінансування важливих для країни видатків. Водночас Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні з наступного року розпочати поступове підвищення тарифів на газ і електроенергію для побутових споживачів. Відповідні пропозиції містяться в оновленому меморандумі про співпрацю між Києвом та МВФ. Нові санкції Європейського Союзу суттєво посилять тиск на воєнну економіку Росії. Тіньовий флот зіткнеться з доволі серйозними проблемами. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У той час, коли Україна наростила військову динаміку, санкції продовжують послаблювати економічні основи російської воєнної машини, зазначила очільниця Єврокомісії. Фон дер Ляєн звернула увагу на те, що Євросоюз вперше націлився на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії. Крім того, Брюссель додасть ще 32 російські банки до списку, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою. Євросоюз також зробив важливий крок у питанні офіційної заборони на в'їзд до блоку російським учасникам бойових дій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц.

0: Блицфан.
1: 1985 році каталась на велосипеді, впала і розбила коліна. Пишу вам тепер, бо тоді ще не було Фейсбука.

0: Правда.
1: 25 липня у суботу на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

тим.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
7: Як реагувати батькам на перший секс підлітка?
8: Сварити за те, що вже сталося, це справа якась не дуже хороша. Тому що це вже, по-перше, сталося, а по-друге, це важливий досвід, з яким підліток буде усе життя. І саме ви формуєте ставлення до сексу як такого. Якщо в батьків ставлення до сексу як до чогось брудного, поганого, того, чого ви би не бажали своїй дитині, то це може закласти якісь фундаменти з комплексів. Краще на перший секс підлітка реагувати словом «вітаю», якщо це було по взаємній згоді, якщо це було для вашого підлітка рішенням, який він прийняв сам. І з підлітком можна розмовляти про контрацепцію, про вагітність, про наслідки, про захворювання, які передаються статевим шляхом. Не лякати, але просто розмовляти як про факти, які можуть статися. Тому що ми всі люди, і ніхто не застрахований від таких випадків. І дитину варто попереджати, що і так може бути. І варто давати варіанти, як себе захистити, розповідати про аналізи, розповідати про контакт, про те, що будь-який секс має бути по взаємній згоді, що це має бути лише приємно. Якщо дитина відчуває дискомфорт, варто говорити, що можна зупинитися в будь-який момент. І такі правила краще почути від батьків, чим зрозуміти самостійно десь у 30 років.
6: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
12: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
11: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
12: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
11: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
12: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
13: Радіо Бліц

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM. Бліц FM.
3: If you ask a stupid question,

0: програма на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206. Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
6: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
5: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
6: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
5: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 25 липня у суботу на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Я його

0: Реклама на Blitz FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду, час видихнути.
2: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
1: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
2: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
1: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
2: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Привіт, це Христина Соловій на радіо Blitz FM. Слухайте мою пісню «Друга».

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами.
6: Доставка по місту безкоштовна.
5: Лугова, 39.
6: Поруч з новою поштою номер 1.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz FM.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Авіація Сил оборони вразила 6 районів зосередження живої сили росіян та 2 інші важливі об'єкти російських загарбників. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на наступний рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зазначається, що міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа. За словами Корецького, подати проєкт держбюджету до Верховної Ради планується установлений законом строк – до 15 вересня. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із віце-прем'єр-міністром, главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм наступні кроки зі вступу до Євросоюзу та безпекову ситуацію в Чорному морі. Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів. Сторони домовилися продовжувати співпрацю з партнерами з метою зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна. Посли, постійні представники країн-членів Європейського Союзу узгодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Технічна робота буде завершена і письмова процедура прийняття буде розпочата днями. Переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Євросоюзу, так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія виконана від Саві Калмазу України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.05.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
6: Робочий день позаду. Час видихнути.
7: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
6: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
7: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
6: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
7: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz FM.

0: тебе.
1: 25 липня у суботу на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

площадку.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Добрий ранок, Україна!
6: 27 липня о 19:00 автор пісні «Добрий ранок, Україно», фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко завітає до Білої церкви з акустичним концертом у Театр Палас. Відчуй затишну атмосферу цього вечора. Квитки на otry.com. Частина зібраних коштів буде передана на благодійність. Живий звук.
7: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
9: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
8: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
9: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
8: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
10: Ви ж пам'ятаєте, що не потребую реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
12: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
13: Атлейжер – так називають стиль спортшик. Його головні атрибути – спортивний одяг, комфортні тканини, серед яких лідерство здобув трикотаж. Кольори – будь-які. Від стриманої сірої гами до улюбленої фуксії. Атлетик-образ доречний не тільки в спортзалі. Такий світшот можна одягати зі спідницею плісе, а спортивним джогерам не завадить компанія туфлів на шпильці.
12: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Усім любителям красивої мови вітаннячка! Продовжуємо збагачувати ваш лексикон цікавими висловами та пояснювати їх значення. Сьогодні почнемо з вислову «дійти».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц FM.
1: Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

News. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Зараз про дуже цікавий вислів – козел відпущення. Хто ж він насправді? Давньоєврейський обряд полягав в тому, що в день відпущення гріхів первосвященник клав свої руки на голову козла, якби покладаючи на оного всі гріхи народу. Звідси і вираз «козел відпущення» або «цап відбувайло». Перервемося і почуємося вже за пару хвилин. У мене ще багато цікавинок.

0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Усім азартним слухачам зараз буде особливо цікаво. Говоримо про вислів «гра не варта свічок». У старі часи, до винаходу електрики, картярі збиралися для гри вечорами при свічках. Часом зроблені ставки і виграш переможця був настільки мізерно малим, що не окуповував навіть свічки, які горіли під час гри. Так і з'явився цей вираз.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він – 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Ну, а зараз про неприємне. Говорили коли-небудь всипати по перше число? За старих часів у школі учнів пороли часто, іноді навіть без проступків з їх боку, просто для профілактики. Наставник міг проявити старанність у виховних роботах і діставалося учням часом дуже сильно. Таких учнів могли звільнити від порок аж до першого числа наступного місяця. Нехай усі покарання обходять вас стороною. Дякую за увагу усім розумникам та почуємось вже завтра. О цій же порі!

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський розкритикував темпи реалізації планів стійкості, спрямованих на підготовку України до зими. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві. Глава держави заявив, що після ознайомлення зі звітами про виконані роботи побачив недостатній рівень прогресу. Він наголосив, що прискорення підготовки до зимового періоду стане одним із ключових завдань нового міністра інфраструктури. Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми підтримки. Сума виплати становить близько 700 мільйонів доларів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти вже зарахували до державного бюджету. Їх використають для збереження макрофінансової стабільності та фінансування важливих для країни видатків. Водночас Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні з наступного року розпочати поступове підвищення тарифів на газ і електроенергію для побутових споживачів. Відповідні пропозиції містяться в оновленому меморандумі про співпрацю між Києвом та МВФ. Нові санкції Європейського Союзу суттєво посилять тиск на воєнну економіку Росії. Тіньовий флот зіткнеться з доволі серйозними проблемами. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У той час, коли Україна наростила військову динаміку, санкції продовжують послаблювати економічні основи російської воєнної машини, зазначила очільниця Єврокомісії. Фон дер Ляєн звернула увагу на те, що Євросоюз вперше націлився на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії. Крім того, Брюссель додасть ще 32 російські банки до списку, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою. Євросоюз також зробив важливий крок у питанні офіційної заборони на в'їзд до блоку російським учасникам бойових дій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

0: sport.ua. Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33. П'ятачок, вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-45-05. 075-906-87-00.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Блиц.

0: Погода.
1: 25 липня у суботу на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 відмінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-505-386.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
7: Сьогодні я розповім вам історію Преображенської дзвіниці. Ми згадаємо, як у середині 19 століття в місті постала дзвіниця – велична завершальна нота архітектурного ансамблю Преображенського храму. 3 жовтня 1863 року було укладено контракт на спорудження дзвіниці Преображенської церкви, останнього штриха в образі головного православного храму Білої церкви. Понад 20 років після освячення церкви дзвіниця залишалася лише у проєктах. І лише після візиту до містечка митрополита Арсенія в 1861 році справа нарешті зрушила з місця. Граф Владіслав Міхал Бараницький відмовився долучитися до фінансування, тож кошти зібрали самі парафіяни та духовенство. План споруди створив єпархіальний архітектор Павло Спаро, а підряд отримав учитель малювання Білоцерківської гімназії Іван Осмоловський. Контракт передбачав виконання робіт за 12 тисяч рублів. Будівництво велося під наглядом спеціального комітету, до якого входили представники духовенства, гімназії, містечкової громади та архітектор. Та навіть у спільній справі не обійшлося без труднощів. Коштів бракувало, спалахували суперечки між настоятелем Іваном Ромаскевичем і його опонентом Петром Орловським. Попри всі перешкоди, у 1866 році дзвіницю завершили начерно. Вона стояла на відстані близько 60 метрів від храму, мала 3 яруси, була цегляною, тінькованою, квадратною в плані. Перший ярус мав проїзну арку, над якою здіймалися 2 яруси з арочними отворами, прикрашеними пілястрами дорічного та іонічного ордерів. Верхівку увінчував 4-гранний шатровий дах із декоративним верхом і хрестом. Архітектурно дзвіниця поєднала стриманість класицизму з українськими народними мотивами та елементами раннього модерну. Її пропорції, площинний декор і шатровий силует надали ансамблю нової виразності. На жаль, під час Другої світової війни дзвіниця зазнала значних ушкоджень, а згодом була остаточно зруйнована. Сьогодні ми можемо побачити її лише на старовинних листівках і фотографіях, як тінь минулої величі, що нагадує про красу, втрату і пам'ять.
6: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс. Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було.
1: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори – білий та чорний. Звичайно, вона не була такою красивою, як тепер. У неї завжди був поганий настрій, адже вона бачила, що інші творіння природи мають яскраві кольори. Одного разу вона побачила чарівного папугу, який сидів на гілці дерева. «Які в тебе красиві крила!» – вигукнула веселка. Папуга дуже пишався своїм барвистим оперенням і, скориставшись нагодою, похвалився ним. «Це правда», – гордовито сказав він. «Моє різнокольорове пір'я дійсно чудове». Веселка так хвалила райдужне пір'я, що коли вона попросила папугу подарувати їй декілька пір'їнок, він не зміг відмовити. Таким чином веселка отримала 7 кольорів – червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Але у веселки й досі залишалися білий та чорний кольори, які їй дуже набридли. Тож вона вирішила позбутися цих двох кольорів та кинула їх на землю один за одним. Від чорних цяток з'явилися працьовиті мурахи, а від білих – дивовижні сніжинки. І з того дня веселка має 7 кольорів та з гордістю хвалиться ними з неба. Адже вона вже забула, що колись була чорно-білою.

1985 році каталась на велосипеді, впала і розбила коліна. Пишу вам тепер, бо тоді ще не було Фейсбука.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Авіація Сил оборони вразила 6 районів зосередження живої сили росіян та 2 інші важливі об'єкти російських загарбників. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на наступний рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зазначається, що міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа. За словами Корецького, подати проєкт держбюджету до Верховної Ради планується установлений законом строк – до 15 вересня. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із віце-прем'єр-міністром, главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм наступні кроки зі вступу до Євросоюзу та безпекову ситуацію в Чорному морі. Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів. Сторони домовилися продовжувати співпрацю з партнерами з метою зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна. Посли, постійні представники країн-членів Європейського Союзу узгодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Технічна робота буде завершена і письмова процедура прийняття буде розпочата днями. Переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Євросоюзу, так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Blitz News.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: Погода.
1: 25 липня у суботу на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Погода.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Blitz Fun.
1: Якщо чужий чоловік витратив останні гроші на квіти і шампанське, то він романтик. А якщо свій, то дебіл.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

з дружем. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Сьогодні я пропоную провести музичну годинку у компанії Юрія Рибчинського, українського поета, драматурга, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України, одного із основоположників сучасної української естрадної пісні. Юрій Рибчинський називав себе дитям перемоги, адже народився 22 травня 1945 року на Подолі у Києві. Малий Юрко ходив у садок, навчався в художній школі, впродовж 10 років стрибав з жердину, і дотепер є уболівальником київського «Динамо». Яким було цікаве життя найвідомішого поета-пісняра України, слухайте після невеликої музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус і наш герой сьогодні Юрій Рибчинський. Перший свій вірш «Майбутня легенда української естради» написав у 8 класі. А вже з 9-го його поезію друкували у всесоюзній пресі. Після школи Юрій Рибчинський став студентом Київського університету імені Тараса Шевченка. І саме там було написано перший текст до пісні. До речі, про пісню послухаємо одну просто зараз.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Бліцфан.
1: Хороших людей залишилось так мало. Бережіть мене.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Про Юрія Рибчинського говоримо сьогодні. По закінченні університету у 1967 році Рибчинський пішов до армії, де поет-пісняр Юрій Рибчинський та композитор Ігор Поклад опинилися в одному армійському ансамблі. Тоді і написали свою першу пісню «Глаза на піски», яку віддали популярній співачці Тамарі Міансаровій. Рибчинський та Поклад і досі хоч одну пісню на рік та пишуть разом.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Been delusion, my delusion, swore I saw your face. I swore I saw it smiling back at me.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Юрій Рибчинський – наш віртуальний гість сьогодні. Продовжуємо. У 70-ті роки жодна пісня року не обходилася без творчості Юрія Рибчинського. Коло композиторів, з якими він працював, розширилося до 150 осіб. Пісень, музичних номерів зі спектаклів, кінофільмів, мюзиклів, рок-опер у доробку Рибчинського понад 3 тисячі. Усі вони популярні, а кожна 10-та пісня – справжній шлягер. Юрій Рибчинський створив дійсно народ. Родні хіти для Ніни Матвієнко, Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Наталі Могилевської, Павла Зіброва і ще безлічі зірок. Ну а зараз візьмемо паузу, послухаємо і ми пару суперхітів.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Юрій Рибчинський, найцікавіше. Чи знали ви, що цей суперпопулярний поет-пісняр був радником президента України з питань культури? У 2000 році Юрія Рибчинського удостоєно звання народного артиста України. І, звичайно, для усіх українців він творець пісень, що назавжди у серці.

0: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 25 липня, День жалоби у Київській області у пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Володимир Зеленський розкритикував темпи реалізації планів стійкості, спрямованих на підготовку України до зими. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві. Глава держави заявив, що після ознайомлення зі звітами про виконані роботи побачив недостатній рівень прогресу. Він наголосив, що прискорення підготовки до зимового періоду стане одним із ключових завдань нового міністра інфраструктури. Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в межах 4-річної програми підтримки. Сума виплати становить близько 700 мільйонів доларів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти вже зарахували до державного бюджету. Їх використають для збереження макрофінансової стабільності та фінансування важливих для країни видатків. Водночас Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні з наступного року розпочати поступове підвищення тарифів на газ і електроенергію для побутових споживачів. Відповідні пропозиції містяться в оновленому меморандумі про співпрацю між Києвом та МВФ. Нові санкції Європейського Союзу суттєво посилять тиск на воєнну економіку Росії. Тіньовий флот зіткнеться з доволі серйозними проблемами. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У той час, коли Україна наростила військову динаміку, санкції продовжують послаблювати економічні основи російської воєнної машини, зазначила очільниця Єврокомісії. Фон дер Ляєн звернула увагу на те, що Євросоюз вперше націлився на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії. Крім того, Брюссель додасть ще 32 російські банки до списку, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою. Євросоюз також зробив важливий крок у питанні офіційної заборони на в'їзд до блоку російським учасникам бойових дій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 25 липня у суботу на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Погода.
1: 25 липня у суботу на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 25 липня, День жалоби у Київській області у пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Авіація Сил оборони вразила 6 районів зосередження живої сили росіян та 2 інші важливі об'єкти російських загарбників. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на наступний рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зазначається, що міністерства в найкоротші терміни до 31 липня мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа. За словами Корецького, подати проєкт держбюджету до Верховної Ради планується установлений законом строк до 15 вересня. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із віце-прем'єр-міністром, главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм наступні кроки зі вступу до Євросоюзу та безпекову ситуацію в Чорному морі. Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів. Сторони домовилися продовжувати співпрацю з партнерами з метою зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна. Посли, постійні представники країн-членів Європейського Союзу згодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Технічна робота буде завершена і письмова процедура прийняття буде розпочата днями. Переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Євросоюзу, так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій. У Смілянському міському інклюзивному ресурсному центрі облаштували сучасний безбар'єрний простір для дітей з особовими освітніми потребами. Цього року центр став опорним закладом Черкащини з упровадження асистивних технологій. Тут використовуватимуть систему керування поглядом iTracker, яка допомагатиме дітям навчатися, спілкуватися та розвивати свої можливості.
2: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 25 липня у суботу на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.